0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vostedes, hay alguén que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea, pois, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas,
1: pois sabemos. Estábamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos, que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control. E nada, fíxeme despistado, perdón.
0: Ay, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos, porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, saleu todo ben e as bestas, que son importantes, están saniñas e están aquí comendo cento diante miña.
0: Ah, sí?
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Que maravilla.
1: E nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, se rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve, eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad de paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é ese, eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios, así que parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo.
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior ahora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes, non sei, ocurría casi nunca entrara na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría. Bueno, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí. que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a leelo, a poñer desparasitantes que non foron rapadas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais, quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de para que de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os seis de semana, sempre chegan, baixan no coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai. Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, no, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta vista é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo adoitador e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que os códigos establecidos

0: hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, ou entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica, que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrarla, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas pa aquí para meterlas en recollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás é xo máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos. Non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo e se a xente quere observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para todo.
1: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente, que pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama. E o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade é que tan noso todo, que un se impregna de todo,
0: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sucede que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquila.

0: y Zara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero a xente seguro que cando venga un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caloita, senón que hai moito máis detrás.
1: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns o dito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
0: Sí,
1: grazas.
0: Sí. Veña, tá logo, grazas a vos.
1: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: plazas, incluso de filología hispánica, licenciada por la Universidad de Santiago, pero luego sea en dramaturgia, diplomada en dramaturgia en Buenos Aires, además. ¿Cómo vais así, pechando todas esas portas da túa trayectoria vital ata chegar, Carmen, a disfrutar agora mesmo, pues enriba dun escenario, en el medio dun grupo de xente, ou impartendo obradoiros de escritura e narración oral?
1: Creo que todo o que hai en común a través, entre todo o que acabas de mencionar, é un tremendísimo amor pola palabra, polas distintas formas que poda acadar, pola forma de expresión, pois na narración, no teatro, na maior cercanía posible coa xente, en distintos espazos. Que nesto Atlántica é un agasallo polos espazos os que leva un, por exemplo. Entón, todo isto que acabas de mencionar, que grazas por mencionalo, é o amor pola palabra, o que o podes resumir.
0: O amor pola palabra, pois eso tamén se traduce, por exemplo, en Irima e Telmo en Terras do Miño, non?
1: Wow. Sí, eso eres investigadora,
0: Bueno, agora mesmo non ten mérito ningún, a verdade. Poñer o teu nome, mira, se queres pois che digo ata todas as entradas que hai en buscadores do teu nome, Carmen, o sea que mérito cero,
1: Bueno. Un contiño da Deputación de Lugo sobre, que escribín hai moitos anos, sobre as Terras do Miño, que se podía consultar no Centro da Interpretación que estaba a cabo do Río Rato, un exemplar enorme de 1 metro de altura.
0: Caramba, qué bueno, Eso tamén o di todo, ¿no? O grande que eres en todos os aspectos. Decíamos ao principio que dentro do Festival Internacional de Narración Oral non podías faltar, porque tes aí tamén un apartado importantísimo en esos cursos que das. ¿Cómo son? ¿Cómo se explica a alguén que recolle todo o que é, pues eso, a narración oral?
1: Buf, non se explica así de golpe, porque ademais falar de narración oral ten un elemento principal de escoita. Entón, pois, sí que nestes obradoiros falase moito de que forzas empuxan unha historia, que elementos acompoñen do espazo, do tempo, e tamén de como se poden misturar os acontecementos persoais que nos pasan na intimidade a cada un das nosas vidas cotillás con acontecementos históricos que están cadrando a escala enorme aí fora. Sí. Que parece que pertencen a historia con mayúsculas, mentres a nosa historia con letras máis pequenas está sucedendo en cada casa.
0: Totalmente. Tan importante esto, hay que estar pegados a vida pasada, a presente e a futura para desenvolver o teu traballo, está claro. Bueno, preguntamos sempre, sobre todo agora en estos meses, como son esos desplazamentos que levas na maleta, Carmen?
1: Para narración oral, vou eu. Vou eu. Para o do teatro, claro, xa van outros moitísimos elementos, pero a narración oral para min é un espazo de liberdade inmenso que permite crear absolutos mundos a través das historias onde con frases estás creando xa todo un universo. Entón, con aparecer ti, esa maleta pode ir baleira, non é necesario moito máis.
0: Total. Así a curto prazo, moita actividade?
1: A curto prazo, sobre todo, actividade creativa, pero, bueno, sí que vai haber contos pronto. Pola miña parte seguiremos con o que non estaba escrito por aí, chámase así evidentemente, porque dende a oralidade, claro, e tamén estaremos con Idea, con A Tarabela Ambulante Idea.

0: Bueno, pues tomamos café con xente tan interesante como a que temos hoxe no programa para todos vostedes, porque ademais é motivo de celebración. Baldo Ramos, que tal, bos días?
1: Que tal, bos días?
0: Bos días, non sei se ten vostedes a sensación de remate do curso escolar como nos aí próximo, pero dende logo o seu non pudo ser mellor, un 10, eh?
1: Moitas grazas, sí, no meu caso a sensación de fin de curso tamén a vivo porque son docente, entón
0: sí.
1: Hai unha semana que estrenei as vacacións.
0: En lingua castelá, catedrático de lingua castelá e literatura, no Illes de Sar, en Santiago de Compostela, pero que lle permite facer cousas tan maravillosas como adicarse pois, a ser un referente como artista plástico galego, tamén unindo esa faceta de poeta que nos parece complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eu realmente considero-me un poeta que ás veces estende a súa man cara ás artes plásticas, pero realmente considero-me un poeta que de novo empezou a coquetear coa caligrafía e acabei, pois, eso, traballando un formato, que o libro de artista, donde me sinto moi a gusto porque se poden dar esas dúas facetas miñas nun único objeto artístico.
0: Baldo, teño aquí un texto que é así moi apropiado para esta hora da mañán, porque din que hai unhas semanas pois se recibía con moitísima emoción un recoñecemento tras converterse nun espectáculo inesquecible. 150 artistas locais entre bandas, coros, baile tradicional, solistas, gaitas, narrador, dando vida á poesía de Manuel Curros Enríquez, unha obra con música original de Manuel Alejandro López e textos de Baldo Ramos. Bueno, pues esto recibía o premio Martín Codax da Música 2026 de bandas de música popular. É unha maravilla poder narrar esto, ¿verdad? E compartirlo na radio.
1: Sí, a verdade é que para min, por distintos motivos, participar neste proxecto foi toda unha alegría e unha honra, ¿no? Primeiro por ser de Ceranova, de participar con unha institución centenaria como a Banda Municipal de Ceranova, e despois que eles confiaran en min para poñer texto a unha especie de libreto musical que se estrenou no seu día no claustro barroco de Ceranova, e finalmente, pues eso que tú comentas, que foi recoñecido co premio Martín Codax, porque realmente un premio super merecido por a cantidad de persoas que colaboraron, que ven a demostrar que cando nun proxecto artístico colabora moita xente, súmanse talentos e finalmente o resultado paga a pena. Aquí falamos de máis de 150 colaboradores que fixeron desta iniciativa unha iniciativa que bueno, que se estrenou xa pouco despois da pandemia, que agora recibe este premio, pero que está vivo porque Manuel Curros Enríquez é un dos poetas máis universais da nosa literatura, e de feito neste outono vais estrear tamén este espectáculo no Teatro Colón na Coruña, donde o pedo da escultura de Asolei que recorda a Manuel Curros Enríquez, onde tamén está enterrado, claro que a cidade da Coruña foi unha cidade moi importante, non, a vida de Manuel Curros Enríquez. Entón estrearemos este espectáculo ali en outono no Teatro Colón.
0: Maravilla, tamén hai cantidades de referencias, precisamente porque é importante valorar ese tipo de citas, de premios, de recoñecementos que permiten espallar un pouco todo ese traballo, non?
1: Sí, unha iniciativa deste tipo acostuma a quedar no ámbito local, porque aquí participaron,
0: claro,
1: digo, a Banda Municipal de Ceranova, pero despois grupos folclóricos da zona, corais, diferentes coros da zona, e acostuman este tipo de iniciativas que son moi voluntaristas e que suman moitos talentos a quedar nun ámbito restringido. En este caso, pues, penso que por a calidade musical do compositor Manuel Alejandro López, que tamén director da Banda Municipal de Zamora, que é un rapaz con un talento extraordinario, e gracias a Jorge González tamén, que foi o coordinador de todo o proxecto, que son dúas persoas extraordinarias, realmente con un talento excepcional, conseguiron trascender ese ámbito do local e do provincial e conseguir que chegara pois a toda a comunidade galega, que é realmente o que merece este proxecto, se xa coñecido en toda a comunidade autónoma.
0: Tanto que sí. Bueno, vemos que en este caso o traballo foi pues como é músico narrativa, música de Manuel Alejandro López, os textos do propio Baldo Ramos, así que se poden facer un montón de cousas, textos unidos á música, e tamén no seu caso facendo bocetos, porque o que é artista pues o é en todas estas facetas, ¿no? Aí tamén parece que se lle dá de maravilla poder representar sin palabras pues todo que podes sentir nun momento dado, ¿no? A través de da pintura.
1: Sí, he chegado un momento da miña vida cando era universitario en Compostela, nos anos primeiros anos 90, pois empecé a xogar coa caligrafía e a ver na escrita material un interés plástico no que facía, non? E caligrafaba os poemas que logo coloreabos, bueno, en recitais públicos os compartía, e a xente vía que lle gustaba, e seguín tirando por aí, pues, durante todos estes anos, pues, a poesía e a pintura foron convivindo, e creo que retroalimentándose unha a outra, e sí que a verdad que me sinto moi a gusto sempre pintando e facendo estes dous traballos simultaneamente.
0: Baldo, sempre pregunto como nace todo isto, porque a veces pues os avatares da vida nos levan por camiños que non esperábamos, non? No seu caso como docente, tamén como pues profesor especial, en todo o que significa compartir cos xoves pues todo, non? Con ese curso de doutoramento en literatura española, hispanoamericana, etcétera, etcétera. Como se dan esos primeiros pasos, pues incluso na infancia. ¿Hubo algún docente que abrise os ollos para relacionar todo que a poesía coa súa vida?
1: Sí, a verdad que en Celanova tivemos a fortuna, os que estudamos nos anos 80, de estudar nun instituto, polo que pasaron docentes extraordinarios que a moitos de nós nos marcaron. Eu acabei estudando filoloxía precisamente por ter varios profesores filólogos que nos inculcaron que ese camiño era un camiño viable, o sea, que sí que eso márcate inevitablemente. Despois, como a toda a xente nova e con certas inquedanzas e tal, pois exploras distintos territorios. Eu rematei a carreira, pois sí, é certo, fixe o doutoramento na Facultad de Filoloxía de Santiago, pero ao final o meu camiño non foi por aí. Eu penso que eso é o que teñen que facer todos os novos, explorar diferentes camiños, e cando paso o tempo pues realmente xa che dicta cal é o teu verdadeiro camiño, pero se tes varias alternativas abertas, o máis probable é que acabes conseguindo ser feliz no que faz.
0: Bueno, con moitísimos recoñecementos que tamén aportan ese grado de felicidade, Baldo, con contidos que teñen que ver coa vida. Supoño que todo influe para que un día teñamos máis nubarróns que outros, non?
1: Sí, esa é lei de vida, non? Sí que é certo que, por exemplo, cando pasas máis momentos na vida, sí que teño máis tendencia a escribir que, por exemplo, a pintar. Eso sí que é certo, non? A fin de contas, o traballo de artista plástico é un traballo máis caro ao público. Cando faz ese traballo, casi sempre estás pensando nun destinatario inmediato, unha exposición, unha mostra colectiva, ou que sexa. Mentras que cando un pasa malos momentos, se pecha, non? Porque ten que vivir os malos tragos da vida só, pois teño máis tendencia a escribir, como penso que a inmensa maioría de poetas, non? E esas dúas linguaxes me serven pois para sobrelevar, non? Esta vida que a veces nos dá paus.
0: Bueno, pues temos aí, o decíamos máis que nada, porque tamén é novidade, pues o eclipse, e vemos que forma parte tamén dese maravilloso cartel de O Camiño do Sol, non?
1: Sí, bueno, Cristina Carballedo sempre conta conmigo para as súas iniciativas. Esta é unha iniciativa, creo eu, que moi bonita, que se inaugura esta tarde en Ferrol. E contou conmigo tamén, porque ela ten a moitos artistas de man que le van colaborando con ela moitísimos anos. E nada, eu teño a honra de que sempre conta conmigo para as súas iniciativas. E esta, pois, non iba a ser menos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, con un montón de gente que también colabora en Exponab, Eclipsarte promete deixar un pozo importante hasta que remate agosto. Hasta que remate agosto, imagino que terá vostede también pues una especie de xira contando todo o que nos está contando neste momento, ¿non?
1: Bueno, o verán máis para descansar, non? Espero poder descansar un pouco, que este inverno foi un pouco axitado, pero sí, sempre que me chamen e se interesen por mí, eu estarei aí ao outro lado do teléfono.
0: Pois, ás veces, sencillamente con esa soidade que dá a escritura da poesía, outras con un montón de caras adolescentes diante impartindo pues, un curso escolar, e outras tamén participando en actividades como esta que nos resume de Martín Kodax, esos premios fantásticos que poñen esa guinda a esta tempada. Baldo, moitísimas gracias por todo. Por supuesto, por este café que siempre ten o seu espazo aquí para que nos conte o que queira.
1: Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias.
0: Una aperta. Hasta pronto.
1: Buen día. Una aperta.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
4: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde Santiago. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 27 de septiembre desde solo 1.750 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
0: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: So, Odito, aquí está, se ha preparado Siana. Buenos días, Siana.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: ¿Te puedes descansar por la noche?
1: Sí, sí, por ahora sí. Hay algún día así más complicado, pero
0: venga. Bueno, con Siana Naval faremos de todo un poco porque efectivamente non paran. Eso está muy bien porque creo que un grupo que sea referencia para moitas festas de Galicia. Unidas, pues, a todo un poco, ¿eh? Dende San Froilán, as máis turísticas do verán, pasando por todo un poco, e de feito, o seguinte punto FN, punto de encontro. Supoño que ya andaredes por ali ou non?
1: Sí, no, ainda preparando todo, pero xa en breves andamos por ali. Ademais, moi guai porque tocaremos coas compañeras da banda Xangai, que tamén son moi divertidas. Con moitas ganas.
0: Ah, pues sí, a verdade que é un equipazo ese, ¿eh? ¿Con que tema, Siana?
1: Pois, eso estamos ahora, fixemos a presentación do noso novo disco, Resistir e Vencer, que seguimos xirando por diferentes salas de todo Galicia, ¿verdad? Desde Xaneiro ata maio. E ahora xa empeza a época de eso, de festivais, festas de verán.
0: Que non faltarán en ningún momento, ¿verdad? Tendes aí unha hacienda afortunadamente repleta, porque queremos todos estar pues disfrutando, estea como estea o termómetro. As actividades que se fan son sobre todo pues pensando en eso, con resistir e vencer, sea todo que é o componente humán de todas as letras, Siana, é moi indicativo, ¿eh? Resistir e vencer pues nos leva ás grazas, ás verdades, ao silencio, á envexa, é así como unha declaración de intencións, non?
1: Sí, sí, total, eso nos con este disco queríamos contar unha serie de denuncias e injustizas que nos parece que están dando e que, bueno, como que decir que non nos imos quedar calados. E ao final, como que a conclusión é que eso, pois, resistir é vencer.
0: Ti tes que ver moito coa música, aínda que é a destacada trombonista deste grupo, pero coa música e coa letra, a poesía revolucionaria de Loita Amada é o que, basicamente, pues, valora moito a xente, non?
1: Sí, no, a ver, as letras, a verdade é que as fai Jasper, que é o cantante e guitarrista, a música xa un pouco sí que entre todos imos compoñendo.
0: E ti, dentro de todo, que coller aire para poder acompañar musicalmente, como levas con estes días de termómetro duro?
1: Bueno, a ver, o bo é que sempre solemos tocar así máis cara á noite, entón, pois, mellor.
0: Sí,
1: pero sí, hai veces que se complica.
0: É un grito como de guerra, resistir e vencer, ¿verdad? Supoño que a xente do público tamén é consciente desto.
1: Sí, eu creo que, bueno, a xente que nos que adoita vir a vernos, pois, como que empatiza coas nosas ideas, os nosos lemas, e, por suposto, as letras, claro.
0: Sí, as letras son, como decíamos, un emblema, ¿no? Bueno, está con Resistir e Vencer, esta xira nacional. Arrancou en febreiro, o sea, xa vai medrando, ¿eh?
1: Sí, presentámoslo en Santiago en outubro, pero é certo que a partir de finais de xaneiro foi cando empezamos aí todos os fins de semana a estar eso por todos lados, e hasta, bueno, tamén nos levou eso ao País Vasco, incluso ao País Vasco francés, que era a primeira vez que estábamos ali en Hendaya, e logo por aquí, pois, por todas partes, desde o máis sur de esos Ourense, Salvaterra, por aí, hasta Viveiro.
0: A tua terra, non?
1: A miña terra, sí.
0: E aí, aplauso xeral de todo o mundo.
1: Sí, aí estuvo xeñal.
0: Bueno, tamén hai paradas interesantes que podemos comentar, entre outras cousas, porque preferides ou apostades justamente por espazos de proximidade. Isto para que a xente poida de algún xeito impregnarse máis de todo o que queredes?
1: Sí, a ver, creemos que tamén, pois, é unha forma de, eso, como dí, de acercarse á xente, de incluso poder, pois, falar con eles, recibir as súas opinións. Bueno, moitas veces tamén que nos mostran o seu cariño, eso, jolín, está xenial cando ves que a mellor hai unha persona que estivo en varios dos concertos das salas, sendo de lonxe, que ven igual a verte, jolín, pois, eso é moi bonito, verdad?
0: A verdade é que sí. Bueno, podemos tamén falar de outras cousas, non? Porque hai actividades culturais paralelas gratuitas cando os movedes. É interesantísimo, sí, non? Exposicións, charlas, todo isto como se recolle en un momento ademais en el que temos moitísima fame de todo isto, non?
1: Pois sí, eso, temos agora de feito unha exposición de fotografías desde que fomos o ano pasado ao País Vasco e viñeron aquí os nosos amigos de outro grupo de ali, e fixemos unha exposición de fotos que, bueno, se vai ampliando en realidad co resto de concertos da xira, e está exposta ahora, por si alguén lle cadra, na Arca da Noé e no Couto Mixto. Está así partida en dous. Leva ali, pois, desde que fomos a tocar, e ainda se pode visitar.
0: Eso des vos en estado puro, claro.
1: Sí, sí. As fotos, ademais, están chulísimas, feitas por Mire Alba de Cartílago. Recomendo, si alguén lle cadra cerca, ir a visitala. Eso é gratuito e todo.
0: Qué bonito, pues claro que sí, seguro que sí, ¿eh? Que se chegará moitísima xente, si Ana, porque tamén creo que ademais si é antes se coñecerá un poquinho máis como é o grupo, e se despois se valorará pues todo o que se viu no escenario logo recollido nesas imaxes. Imos a poñer un pouquiño dun concerto, e logo comentámolo.
1: Vale.

0: te he escoitado en este caso concreto con tantos temas como por ejemplo edadismo, así que hay un poquillo de todo, ¿sí, Ana?
1: Sí, eso, este tema, a Irma, eso fala como de, bueno, las aventuras de antes y así. Este yo creo que es un que le gusta mucho a nuestro público que ven a vernos, la verdad.
0: Ah, sí, por ejemplo, claro, porque ahí hay... Sí, sí, perdona, conta, conta.
1: Sí, voy a decir, por ejemplo, es una de las favoritas de meu pai. Como
0: anda,
1: que se siente muy representado con la letra.
0: Caramba, pues eso xa para todos os pais, que están escoitando agora, seguro que todos senten esa representación, porque unha das cousas que din de vos é que efectivamente é así, é que hai moita identificación con esas letras, non? É fácil seguir esa loita amada.
1: Sí, o sea, eu creo que sí que é fácil sentirse identificado con algunha letra, si non eu, o sea, a ver, igual non todas, pero seguro que unha gran parte sí.
0: A do teu pai é esta e a túa, Xiana, cal é a túa preferida?
1: Bueno, a miña preferida do disco anterior é a de Conquistadores do Pan e deste gustame moito o cambio. Uh-huh. Será a miña preferida.
0: A preferida, bueno.
1: Ten así como unha entrada de eventos aí a tope.
0: Importante.
1: Claro, por la parte que me toca, pues.
0: Bueno, esto nacía en febrero, claro, ten que medrar un pouco máis, le va desde xera dende entón, queda moito ano, pero que somos consumistas musicais, porque con todo un traballo que leva presentar, pues resistir, vencerás, todo o traballo que leva, despois o consumimos así rapidamente, claro. Preguntamos xa, en que estás traballando agora? Como si o de antes xa pasara a historia, non é así, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é certo que levades un ritmo moi frenético.
1: Sí, sí que é verdad. A ver, agora estamos traballando eso nos directos, pois nos directos xa un pouco de festival, un concepto máis amplo, porque hasta ahora foron así salas. Entón, eso, un pouco os directos, xa preparando como o que virá despois do verán, que temos así, bueno, alguna salida, bueno, sí, sí, o... Bueno, íbamos a ir por primeira vez a tocar a Madrid, por exemplo, é algo que tamén nos fai moita ilusión. Entón, bueno, estamos en eso, en seguir preparando o verán e un pouco xa o que ven despois.
0: Bueno, pues a ver,
1: pero por ahora
0: aquí.
1: Música nova non hai.
0: Non hai moita. É que non fai falta, de verdade. Temos que disfrutar deste traballo.
1: Que
0: venir
1: ben. Sí.
0: Totalmente, seguir pues presentándolo a quen non o coñece. Por supuesto, aí está. Todo listo e preparado para o xe que o primeiro día do resto do verán. Así que, atención, Feni, que saia todo moi ben, Xiana. Moitísimas gracias por compartir este café que sempre. Bueno, temos moito cariño, a verdade, porque sempre estades aí contando todo, non faltades a ninguna cita, nos contades un montón de cousas. Xiana Naval, de Loita Amada, gracias e bo día.
1: Gracias a ti, gracias
0: a
1: vos, un placer.
0: Igual, chao.
1: Chao, aperta.

0: Seguimos en Radio Voz. Decíamos que hay un centro especial de empleo con Vina Social que pues presta servicios de empleo, desde luego un punto destacado porque hay oportunidades laborales reais de calidad. Esto no es así como una tarefa que se faga de un día para otro. Por ejemplo, Raquel Albitele va de 17 años como gerente del centro. Claro, todo lo que hay detrás, una vez que se pecha la puerta, pues un poquillo más complicado de lo que podamos nos entender. Raquel, buenos días.
1: Hola Eva, buenos días.
0: Buenos días, gracias por aceptar este café, Raquel, que sos de esa parte importante del programa,
1: Gracias a vos por darnos voz e poder falar do que facemos.
0: Pois son moitísimas cousas nas mans de 225 persoas, non?
1: Sí. Agora mesmo é posible que seamos algunha máis, porque sempre na época de vacacións pois hai que cubrir as vacacións do persoal estable ou mellor algunha máis, pero sí, estamos en torno ás 220 persoas traballando agora mesmo por toda Galicia.
0: Maravilloso, 91% con discapacidade ou 52 mulleres. Isto é exactamente pues, un pouco o que queremos comentar que hai detrás das dificultades en ambos colectivos, ¿verdad?
1: Sí, nós temos un cadro de persoal bastante equilibrado, casi sempre temos un poquinho máis de porcentaxe de mulleres, porque moitas das actividades que facemos pois aí son sectores que aínda están bastante feminizados, como por exemplo nas limpezas ou nos controis de accesos e atención ao público, por eso temos bastante persoal feminino, pero en toda a trayectoria de Combina sempre estivo bastante equilibrado a presenza dos dous géneros.
0: Bueno, esto é importante porque fíjense vostedes que decíamos que a todo o que se pode contar con Raquel é precisamente o que responde a ese nome, Combina Social, non?
1: Sí, bueno, nós somos un centro especial de emprego. Somos ao 100% participados por Cogami, fomos creados por Cogami, fai 17 anos, e traballamos pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral. Foi un dos objetivos principais sempre da nosa organización, e facemos servicios auxiliares, pois, por toda Galicia. Casi a metade do noso persoal está, como vos comentaba antes, pois en servicios de control de accesos e de limpeza, pero aínda así facemos moitas outras tarefas. Estamos tamén presentes en temas de logística, en procesos administrativos, facemos tamén controles de calidade, temos algún servicio de guía turístico, temos tamén un call center. E bueno, calquera oportunidade é boa sempre que consigamos crear emprego pois para a nosa xente, non? Sempre dende a atención centrada na persoa e bueno, pois con un 91% de persoas con discapacidade, pois, bueno, o noso objetivo principal é ese.
0: Totalmente entregados, ademais, a ese ti de 17 anos, que supoño que cambiaría bastante todo, non?
1: Pois sí, eu non levo 17, levo 14 anos na organización e en Combina levo dende 2019, levo un poquinho menos. 17 anos é a trayectoria total da empresa. E sí que foron cambiando moitas cousas, pois foi cambiando as tipoloxías de discapacidade nestes anos, pois quizáis reduciron un pouco a mellor as discapacidades de tipo físico e hai máis discapacidades pois de tipo enfermidade mental. Sí que vemos que nos últimos anos pois está cambiando así un pouquiño, eso implica pois que tamén nos temos que especializar na xestión deste tipo de discapacidades, e despois houve moitos cambios pois a nivel legislativo, moitas cousas pois que nos fortaleceron un pouco, porque todo o mundo, e tanto o cliente privado como o cliente público, porque nos traballamos con ambos clientes a través da licitación pública, máis ou menos un 40% do noso cliente é público e un 60% é privado, entón sí que hai determinadas normas legais pois que nos acompañan e que tamén todos os organismos están máis implicados na inclusión deste colectivo, desta tipoloxía de perfis. Entonces, pois eso facilita moito, non é o mismo pois a labor comercial ou a labor informativa que se facía fai 15 anos, cambiou moito con respecto a agora, ainda que segue habendo estereotipos, Eso, sí, sí. Vamos, se nos seguimos atopando moito estereotipo. Aquí, pois, hai moita, moita pequena empresa tamén. E moitas veces, pois, cando falamos da discapacidade, pois, a xente visualiza, pois, uns determinados tipos de discapacidade e pensa que, pois, que non é posible na miña empresa ter traballando alguén con discapacidade, porque non a teño accesible, ou porque teño moitas escaleiras, ou porque moitas veces estase pensando, pois, en discapacidades físicas, en cadeiras de rodas, é o que nos ven así moitas veces a cabeza. Pero a discapacidade é un abanico moi amplo, non sempre buscamos o mellor perfil que en primeiro lugar, que poda desempeñar as tareas. Facemos uns procesos de selección que a persoa se adapte no posto e que pola súa discapacidade poda facelo. Entonces os nosos clientes, pois, normalmente sempre están bastante satisfeitos porque en colaboración cos compañeiros de Cogami, co Servicio de Intermediación Laboral de Cogami e despois cos procesos de selección internos que facemos nos en Combina, sueles acertar bastante. Entón, pois, bueno, pois nada, sempre acaba fructificando e as cousas acaban indo ben.
0: Afortunadamente. Bueno, claro, falabas ao principio que agora mesmo, pois, seguramente o número de 225 medre, pero tamén porque hai un poquinho de todo. Estamos en unha época tamén interesante, pois, precisamente para eso, non? Hai un pouco de todo, non? Recepción, limpeza en oficinas, instalacións comerciais, procesos industriais, supoño que tamén hostelería, un pouco de todo.
1: En hostelería non tanto, porque precisamente nós temos persoas que teñen discapacidade ou que teñen incapacidade para o posto. Entón, os traballos de hostelería, moitas veces precisamente as persoas que chegan a nós chegan con algunha limitación, pois, para temas de hostelería, para temas de construcción. Entón, ao mellor, non é o sector no que máis presentes estamos. Precisamente por eso, porque cando a persona ten unha incapacidade para o posto, non pode seguir traballando na tarea pola que lle deron esa incapacidade. Entón, nós, pois, bueno, estamos máis centrados noutro tipo de tarefas. Por exemplo, temos moito de control de accesos, moito de atención ao público, despois estamos presentes en actividades de logística ou de manipulación de pezas, que se fan moitas veces, pois, incluso sentados, que non implica un esforzo físico demasiado grande. Entonces, pois, bueno, sempre buscamos, pois, hai que respetar esa incapacidade que trae a persoa. Entonces, non notamos tanto este pico da época estival que pode haber en hostelería, porque non é un sector no que estemos tan presentes. Pero, en xeral, nós poñemos en marcha, de feito, pois, casi todos os anos nos xurde algún proceso novo ou algún posto de traballo novo en algún sector no que non estamos. Sempre que exista posibilidade, probamos, e se podemos entrar, magnífico. Quero decir que, aínda que non estea dentro da nosa carteira habitual de servicios, pois, fai pouco empezamos nun proceso de manipulación que fan cubiertos, facemos o manipulado deses packs de cubiertos que despois se venden nas tendas, o etiquetado, o montaxe dos packs. Fai pouco tamén, pois, en alimentación empezamos tamén nunha fábrica que elabora produtos lácteos, a facer actividades auxiliares na parte de logística. O sea, que non dicimos que non a nada. Sobre todo si vemos, pois, que é fácil atopar perfiles e que podemos encontrar persoas con discapacidade que o podan facer.
0: Normal, como non? Ten que ser eso, ademais, unha festa, non? Cada vez que alguén podamos usar o seu talento, que isto é o complicado.
1: Sí, mas sobre todo cando lle das a oportunidade a unha persoa a que se reinvente.
0: Claro.
1: Porque moitas veces atopámonos sobre todo esos casos, non, de xente que ao mellor leva 20 anos traballando nun determinado oficio, pois unha perruqueira, alguén que venda a construcción, que temos moitos casos, e aí prodúcese unha ruptura persoal e un momento emocional tamén bastante crítico, non? Porque esa situación, imagínate, pois, unha persoa que cae dun andamio e que non pode seguir traballando na construcción, que é o que leva facendo ao mellor dentro dos 16 anos, pois estás dando unha oportunidade a que faga unha actividade, unha tarefa totalmente diferente, e que vexa que a pode facer con normalidade e maravillosamente. Entonces, pois, estarlle abrindo as portas, e para eso, bueno, pois, sí que moitas veces notamos, pois, que a xente nos queda moi agradecida, e o cliente tamén, dende logo.
0: Como no. Así que se fai tamén unha especie de seguimento, non? Das persoas que están, pois, baixo esa custodia, vamos a decirlo así, laboral.
1: Sempre, sempre. Nos temos unha unidade de apoio. Ao ser un centro especial de emprego, xa temos implícita unha unidade de apoio que acompaña os traballadores durante todo o proceso, sobre todo cando se incorporan, porque hai unha fase formativa, é unha fase de acompañamento, pero despois cando están xa de maneira máis estable na empresa, faise outro tipo de acompañamento que é integral, non solamente nos aspectos de tipo laboral, senón pois se a persoa ten calquera outra problemática, fanse de outro tipo de acompañamentos, utilizando tamén pois aos nosos compañeiros de Cogami, que é un equipo multidisciplinar, un equipo de traballadores sociais. Bueno, entonces damos un acompañamento en moitas fases, non solamente na fase laboral.
0: E pensas que o vindeiro ano será tamén satisfactorio en todo isto, con todas estas situacións que estamos vivendo, incluso pues de vivenda, etcétera, etcétera, que tamén suma dificultade, claro?
1: Sí, bueno, sí que notamos nos últimos tempos, con toda a coyuntura económica que nos está acompañando, sí que notamos pues, que os nosos traballadores pues, necesitan outro tipo de apoios, outro tipo de asesoramentos, e sí que estamos notando a nivel, sobre todo, a nivel xestión laboral, pois pues, está sendo máis complicado todo, pois pues, xestionase, bueno, hai moitas máis solicitudes de anticipos, e está, pois, pues, digamos, o entorno moitísimo máis crítico. A hora da xeración de emprego, non detecto que a cousa poda ir necesariamente a peor. E sobre todo, pois tamén o digo polo tema que comentaba antes, pois da legislación, non? Pois as empresas de máis de 50 traballadores ten que cumprir a Lei Xeral da Discapacidade. A administración tamén pois está implicada en sacar contratación reservada, que é para fomentar o emprego das persoas con discapacidade. Entonces, a nivel emprego, pois os últimos anos, pouquiño a pouco, sempre fomos subindo, non dunha maneira disparatada, pero sí que sempre se foi creando emprego. Entón, esa parte non a vexo tan de que vai a decaer o emprego, pois bueno, non a vexo tan, non son pesimista nese aspecto. Estupendo. Agora que a coyuntura económica é complicada, sí. Sí. Sí que eso o vexo e que o notámolo no que nos trasladan os traballadores, sobre todo pois traballadores que hai desprazamentos ao posto de traballo, bueno, cando hai outro tipo de cuestións persoais, sobre todo, pois, hipotecas e cousas así, sí que estamos vendo, pois, que, en xeral, como o resto da poboación, o sea, non... Sí. O feito de ter unha discapacidade, pois, é un punto ainda, un punto máis, non en contra. Moitas veces.
0: Totalmente. Pois, por eso, animamos a outra parte, que é justamente a parte do empresariado, que boten unha ollada cando precisen algún perfil, porque seguro que se quedan absolutamente sorprendidos, e ademais, pois, podemos con esa inserción social, inserción laboral, ter esa ferramenta de transformación que tan necesaria. Un traballo de formigas casi, que estáis aí durante todo o ano, pois, intentando incrementar ese número de traballadores e traballadoras, pero que agradecemos moito ese esforzo e, sobre todo, ese traballo en equipo, Raquel. Moitísimas grazas, Raquel Albite, como xerente do Centro Especial do Emprego Combina Social. Grazas e feliz verano.
1: Igualmente, unha aperta.
0: Bo día.

0: Pues iniciamos tiempo de conversación aquí en Voces de Ourense. Iniciamos para falar con representante dunha nova formación, unha formación que foi presentada aí escasos días, unha formación que tamén temos que decirlo, dende que foi presentada, está participando moi activamente da actualidade ourensa, ¿no? Estamos refiriendo a Avante Ourense e o fronte de Avante Ourense, entre outros está Fran Dieguez. Fran, bons días.
1: Buenos días, Javier.
0: Fran, como decíamos, la verdad es que levades poco tiempo como formación, pero estades prácticamente cada día pendientes de lo que está sucediendo en esta ciudad, y sobre todo, pues expresando vos como grupo o que pensades lo que está a suceder aquí en Ourense, ¿no?
1: Sí, por supuesto, evidentemente, como ti ben dís, a actualidad de ourensana, la verdad es que non aburra a ninguén. E Avante Ourense naceu un pouco con ese espírito, non? Xa o comentábamos no seu día, de ofrecerlle á cidadanía un posicionamento político, unhas ideas frente a estas situacións que están a ocurrir día a día, non? Entón, o último, que é a nota de prensa que enviamos onte, que é relacionada coa elección dos diferentes candidatos ou candidatas dos diferentes partidos, e, por suposto, Avante Ourense non ten máis remedio que ante esa situación, ante esas novidades, facer o seu posicionamento público para que a cidadanía, bueno, valore si efectivamente é unha opinión xeral o que estamos a ver todas, ou se o mellor é que de repente en Avante Ourense pois nos estamos a equivocar ou que de repente estamos tolos.
0: O que está claro é que, Fran, o que para vos é algo que, bueno, pues que rechina un pouco, é algo que logo entre o ciudadano da pé, pois non ve raro esa continuidade no que son as listas e os nomes ao fronte de elas. Eu penso que o electorado non o ve raro, non, Fran?
1: Bueno, eu supoño que haberá diversidade de opinións. Eu, a título persoal, e así o defendemos en Avante Ourense, cando unha persoa repite como candidato por terceira vez dun partido político que demostrou xa que non é capaz de construir unha alternativa, quizáis nese partido deberían facer un pouco de autocrítica, de deixar aparte os egos e valorar quizáis un novo proxecto político. Porque, recordemos, é que eu creo que é moi importante para que a cidadanía, bueno, pois, teña contexto. O 22 de xuño tiñamos opción de ter votado a Jácome cunha moción de censura. E agora mesmo, esas dúas principais persoas que agora mesmo están confirmadas como candidatos ou candidatas á alcaldía para as eleccións do 2027, non foron quen de artellar unha alternativa. Entón, a pregunta que nos facemos de Avante Ourense é, se xa tiveron a oportunidade, non a aproveitaron, como van ser capaces no 2027 de artellar unha alternativa para que no 2027 Gonzalo Pérez Jácome deixe de ser alcalde?
0: Francisco, permíteme que ese sea un poco o abogado do demo, ¿no? Nesta conversa, porque claro, vos señalades, por exemplo, o PSDG PSOE aquí en Ourense, decides que o PSOE siga vendéndose como unha forza progresista e de esquerdas, é un auténtico chiste. Claro, eso pode escribirse, pero tamén hai que explicarlo, Francisco.
1: Por suposto, podemos explicarlo simplemente coas accións que está a ter agora mesmo ou que leva tendo durante estes 3 anos a candidata do Partido Socialista no Concello de Ourense, que recordemos que a democracia ourensana ten un pacto co Partido Popular, non? O Partido Popular goberna na Deputación, Gonzalo Pérez Jácome na Alcaldía. Entón, deixanse, bueno, gobernar cada institución libre.
0: Ay, Francisco, non sei se perdimos esa comunicación, vamos a intentar recuperarla.

0: bien.
1: Pues parece que sí, ya retomamos esa comunicación con Francisco Diéguez, con Fran Diéguez, el representante de Avante Ourense. Fran, pues lo que decíamos, ¿no? Estabas comentando o tema das forzas políticas actuais con representación no, no municipio. Estábamos a falar, no, o nos estabas a comentar o tema do PSDG PSOE, de ese pacto entre PP e Democracia Ourensana. Por aí máis ou menos perdimos a comunicación, Fran.
2: Sí, básicamente o que viña a decir é que entendemos que o Partido Popular e que a Democracia Ourensana ten un pacto, pero é que o Partido Socialista, que non ten ningún pacto con Gonzalo Pérez Jácome, que saibamos, permitiu, por exemplo, fai uns meses a aprobación dunha modificación de crédito por valor de alrededor de 25 millóns de euros. A maiores, a día de hoxe, o Concello de Ourense ten un novos presupostos municipais porque o Partido Socialista o permitiu votando a favor que se incluísen dentro do orde do día do Pleno, cando o resto de partidos votaban en contra. Entón, o Partido Socialista demostrou coas súas accións, como mínimo, durante este mandato, que non é realmente un partido de esquerdas, porque en momentos clave permitiu que Gonzalo Pérez Jácome sacase adiante determinadas votacións que, sin dúbida alguna, eran vitais para a cidade. Entón, claro, cando tú estás a permitir que unha persoa goberne sen control, cando non eres capaz de articular unha alternativa, unha moción de censura co resto de partidos, pois, bueno, eu creo que non é o Partido Socialista quen ten que explicar. Son un partido progresista, por qué? En que acción se basa? Porque nós non a vemos.
1: Seguindo nesa línea de ser o abogado do Demo, Fran, mencionas tamén o Bloque Nacionalista Galego, outro partido de esquerdas con representación no concello, no consistorio ourensano, e sinalas un pouco, bueno, pois el voltar a confiar no mesmo número un en Luis Seara, pois queréis que sea coñece a ciudadanía o seu proxecto, que a ciudadanía respostou, pero tamén temos que tener en conta, Fran, que o BNG foi un partido xunto con Democracia Ourensana dos que subiu nas últimas municipais.
2: Sí, pero aínda que subisen as eleccións municipais, que eso evidentemente ninguén o pon en cuestión, aí están os resultados, o certo é que nos momentos clave tampouco foi quen de articular unha alternativa. E logo tamén, aínda que suba en votos, tamén temos que agora, no 2027, facer a cidadanía, porque usa un cidadán a día de hoxe, facer unha crítica a eses partidos que, por exemplo, no mes de xaneiro, febreiro, cando determinadas formacións ou cando determinadas persoas, como a min mesmo, estábamos a defender ante o Concello de Ourense, ante a Xunta de Galicia, que Ourense fose declarada, por exemplo, zona de mercado tensionada, o BNG estaba a falar de soterrar a Avenida Otero Pedrallo. Estaba a falar dun novo estadio de fútbol. Cando a cidadanía, o que está preocupado polo que está preocupada, non é por si o Couto ten un novo estadio de fútbol, que evidentemente é algo importante, pero non é o máis importante. O máis importante é que as familias desta cidade cheguen a fin de mes, que as familias desta cidade poidan pagar un aluguer cuns precios razoables, e cando eles falan deso, eu, por exemplo, estaba a falar de que Ourense é esa zona declarada tensionada. Chegan, por exemplo, fai a semana pasada, o Benres, se non me confundo, houve un pleno, no que o BNG levou tamén esa moción. Pero é que esa moción le chega un ano e medio tarde, porque esa moción xa se pediu hai un ano e medio que se valorase. E o BNG fixo oídos sordos. Por tanto, sempre, o BNG sempre chega tarde, o candidato do BNG sempre chega tarde, e, por tanto, como cidadán, teño a potestade de criticar esa situación. É que, bueno, quizáis plantexar ante a cidadanía o feito de, quizáis, o señor Seara ou a señora González, quizáis non son os máis adecuados para decir que son progresistas de esquerdas.
1: Xa para rematar, Fran, eu penso que xa o preguntei na derradeira conversa mantida contigo. Tendes pensado, pois, chamar as portas desas dúas formacións, PSOE e BNG, para sentarvos e facer, por decirlo de algún xeito, un fronte común de esquerdas aquí no consistorio ourensano, na cidade de Ourense, digo, despois deste escrito que acaba de remitir aos medios.
2: Home, evidentemente, somos quen, ou podemos, temos a potestade de criticar esta situación, pero, bueno, internamente, cada partido, evidentemente, elixe o seu candidato ou candidata. Cada quen concurrirá ás eleccións municipais, eu creo que logo, unha vez estean os resultados, eu creo que a cidadanía ourensá apostará por unha alternativa real de esquerdas, que non é nin o PSOE nin o BNG, entón, cando o PSOE e o BNG entendan que non son unha alternativa real, eu creo que aí as diferentes formacións políticas de esquerdas terán que falar, terán que abordar a situación para votar a Gonzalo Pérez Jácome da alcaldía. Polo momento, evidentemente, a Abanto Ourense ten un proxecto diferente ao PSOE e ao BNG, e cada formación agora ten que demostrarlo e poñerlo en riba da mesa a cidadanía, e que logo, no 2027, a cidadanía elixa cal é o mellor proxecto para a cidade.
1: Pois, Fran Diéguez, Francisco Diéguez, representante de Abanto Ourense, moitas gracias por atendernos, é sempre un placer conversar con vostede, e a verdade que dá gusto contar con xente que se adica á política e que sempre está ao outro lado do fío telefónico disposto a respostar as nosas preguntas. Fran, moitas gracias.
2: Grazas a vos.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: ti. ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y viajamos ahora hasta Betanzos, tierra de tortilla excelente y también muy buena gente. Tenemos allí un mensaje que nos manda Isma. Dice, hola, buenas tardes, Susana, me gustaría que me pusieras un mix para bailar de la orquesta Panorama, para dedicarla a toda la gente que le guste esta orquesta y especialmente para mi amiga Monse. Pues venga, también para ella, bailamos con Panorama.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: dos vasos celulares, non? Unha espalda e outro na esa da cabeza. Un vaso celular, pois, para o que non teña conhecimento, é pois, un carcinoma da piel, así decir, un cancro da piel, non? Entonces digo esto porque eu era, digamos, que tiña a piel moi blanca, e tomaba e camiñaba moito pola praia e tomaba tamén moito sol. E naqueles tempos, pois non se usaban
1: as cremas solares.
0: E entonces, pois, agora, pois, teño que sigo a praia pois, cunha camiseta. Eu non podo poñer a espalda ao sol, ainda que poña protección 50, pois me dice o dermatólogo camiseta ou sombrilla, non? Pero nada de andar co darte un baño, eso sí, pero conseguido pois protexerse da piel, non? E xa digo, e moi importante pois protexerse do sol, porque o sol a larga pasa factura. Eu teño unha loita constante coas miñas fillas porque son das que toman o sol continuamente, non?
1: E
0: bueno, eu expoño o meu
1: aspecto. De feito, hai moitas persoas que toman o sol continuamente.
0: Sí.
1: Moito sol.
0: Les gusta,
1: que hai moitas persoas que les encanta estar moi morena que les gusta, ademais,
0: claro. E bueno, eu estou constantemente de protección, se hai 100, non poñes 50 e cando van pa praia, oye, leva de la protección e cos netos exactamente igual, non? Las que saben o problema que teño eu, pois, vamos, penso que son conscientes, pero ainda así penso que abusan demasiado do sol, non? E eu facía por ignorancia un pouco, porque dicía, teño entendido e teño leído que o sol é bom para a vitamina D e para os osos, non?
1: Entonces, iso é certo, é certo. O que pasa que, claro, outra cousa é sobre exposición.
0: Claro. Aí é onde me columpilleo, non? Porque me poñía de espalda ao sol e botaba igual, pois, un par de horas, E entonces ahora, pois, a espalda, pois, está como está. De vez en cando, pois, e xa digo, cada seis meses hai que ir, e xa a doutora me dice, bueno, pois, veña, desnúdate, déixate en calzoncillos e vamos a mirar aí. E queima, pois, por todas partes, vai queimando.
1: Vaya.
0: Aquí tes un, aquí tes outro. Bueno,
1: vaya.
0: E xa digo, e por eso recomendo que sexamos o máis prudentes posible cando vamos a praia, de usar, pois, cremas solares de protección máxima, non? E sobre todo, pois, aquelas horas do día en que o sol, digamos, está máis perpendicular hacia nós, pois, evitarlo, se é posible, non? Evitarlo, non? Xa digo, por la salud que un o sabe e se dá conta, pois, a través do tempo, non? Eu nunca pensei de xoven, pois, que efectivamente, pois, o sol, pois, iba a causar esto, non? E, bueno, e o dermatólogo che dice que o sol trae recordos, non? O sea, que pasa factura, non?
1: Sí, que pasa factura. Eu penso, cantas veces temos vi cando éramos cativos, non? Pois íamos a praia e quedábamos os que somos de pel branca vermellos, sabes? Lembramos isto de chegar a casa ca queimadura do sol, non? Si? Que era incomodísimo aquilo. Oxe, claro, ni se nos ocurre. Factor de protección, temos imos descubrindo algunha crema despois protectora tamén con respeito a isto. E botamos mandiso porque diste que tonterías facemos. E ademais esa sensación de ter a pel queimada, que é un fastidio, non? De ter unha lesión da pel. E logo pensas, claro, que esa pel que se vai resecando, pois, pode ter tamén outras problemáticas logo, pode ser incómodo unha pel que non estea hidratada, pois unha pel tamén que te dá máis sensación de picor, quizáis, non te sintes igual ben, cómodo. Son moitas cousas.
0: Pero agora, pois, claro, uso despois da ducha diario, pois, uso cremas hidratantes, non? E ainda así, pois, teña a pel moi seca, non? Moi reseca e moi tal e tal.
1: Neste caso, cremas recomendadas polo dermatólogo, supoño, verdade?
0: Sí, son cremas.
1: Orientadas por el.

0: a Pierre en ese sentido y a Radio Estorazo, que enseguida me pone de esa manera. Bueno, no me gusta tomarlo todo en ese, de esa manera, ¿no? Normalmente tampoco suelo ir a playa, ¿no? Así a ponerme sol echando bobo, porque no tengo más necesidades, levo una sombrilla y siempre vestido, ¿no? O sea, que si voto, pues voto protección solar con factor 50, ¿no? Vale, que está, yo pienso que está bastante bien para que no, para no abrasar, pero sigo tendo marquiñas, ¿no? Sobre todo la cabeza y esto, que me voy cortando pelo, así que no estoy muy dado a cubrirme, pues a veces también me pasa así, ¿no? Bueno, hay una cosa que uno normalmente voto de menos en protección.
1: Sí.
0: Con la piel, sobre todo para gente que tiene que estar debajo de focos.
1: Sí.
0: Yo digo con muy, bueno, con sospeita, ¿no? De que a moita siente, sobre todo, que tiene que estar debajo dos focos o que tiña que estar debajo dos focos. No digo por que tenga un 100% de seguridad no tema, pero sí que me gustaría conocer, porque hay mucha gente que desenvolveu cáncer, ¿no? Que en ese sentido de pieles de otros tipos, estando sometido pues prácticamente diariamente a muchas radiaciones electromagnéticas, ¿no? Y digo que me gustaría saberlo, como me gustaría saber muchos de mis compañeros que tuvieron que cumplir conmigo allí servicio militar en aquella misma zona, en unas determinadas radiacións, ¿no? Que foi da saúde deles, ¿no? Pero hai moitos casos que podía contar, desgraciadamente, que xa non están entre nós, pero sí que tiveron esa exposición sin haber procesido a ver pois debidamente, ¿no? Porque calquera que sale un escenario pode ser unha maquillaxe, ¿no? Ou o que sea, pero non creo que normalmente nadie se bote unha protección solar, ¿no? E digo digo isto a raíz dun curso dado no conservatorio, ¿no? Un curso de sonido, que cando estábamos, bueno, pues preparando os equipos para dar o curso, e estaban pues os focos do salón de actos, que era onde se iba a dar o curso, pois encendidos, ¿no? Entonces a casi imposibilidades de asustar os equipos, pois debido a radiación, ¿no? E se fai eso con os equipos ademais normalmente protegidos e apantallados, con elementos apantallados para contra radiacións electromagnéticas que pode facer na nosa piel, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido, en moitos preocupámonos un pouco, no tema da pero antes, cando fallando, había unha, lo digo moitas veces, había unha carreira popular que organizaban os farmacéuticos aquí na rúa, polas rúas da Coruña, salíanse los cantones e volvíanse outra vez aos cantones, era unha carreira non moi longa, eran 5 kilómetros, pero despois cando remataba a carreira, pois había un espectacular bolsiña, ¿no? Con produtos para per, ¿no? E que funcionaba moi ben, o sea, non podo decir marcas, entre outras cosas, porque non me lembro moito, ¿no? Porque despois a carreira de celebrarse, pero todos os anos tiña un lote de vos produtos para hacer, ¿no? Que sobre todo utilizaba Isabel, que decía que iban fenomenalmente ben, non que iban estupendamente, ¿no? E sí que se notaba, porque ela tiña algún problema autoinmune serio, ¿no? Entre eles tiña tamén o problema na piel, ¿no? Bueno, que iban estupendamente ben, ¿no? Bueno, eu últimamente suelo ir de balnearios tamén, ¿no?
1: Sí.
0: Resulta que tratamentos que ofrecen para hacer, ¿no? Incluso temas cuando mandas algo funciona, no funciona bien, que lo dices algo con la sensación que después de 7 o 10 días, ¿no? Uh-huh. De que a miña pele é outra, ¿no? Luego volves a ir, bueno, pues desprotexendo, ¿no? O que non a cuido como teño que cuidar. Que si suelo usar crema hidratante normalmente con aloe vera, ¿no? Uh-huh. No digo marca do leite que me boto porque hai moitas marcas que levan a aloe vera, non é só, pero que funciona moi ben, a mí me ven moi ben. Normalmente na ducha pois non suelo usar máis que aceite de ducha, non? Uh-huh. Si vou máis de unha vez a auga, non? Tamén se uso unha persona que fago horas en piscina, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces sí que necesito después de salir a piscina, pues botarme a cremiño, ¿no? A pelo agradece muchísimo, así que ese producto sí que suelo utilizar. Pues soy una persona que me afeito todos los días, ¿no? Y procuro tener algo que después me deis un poquillo. Un poquinho ben en condicións a pel, porque pasar unha cuchilla que como fago de todos os días, pues algo deteriora tamén un pouco, ¿no?
1: Efectivamente, e os homens sabedes moito diso, da diferencia entre ter a pel coidada e non tela, claro, con respecto ao asunto afeitado, certamente.
0: Pois, sí,
1: certamente.
0: Sí.
1: É verdade. Cantos anos, e imos con outra chamada, utilizaronse produtos alcohólicos que facen un dano tremendo, e agora, claro, a opción é diferente. Hai, claro, outras espumas de afeitado e hai outros produtos, claro, para despois de. Sí. Pero ás veces o despois de era unha auténtica agresión.
0: Tiña que ser o que máis picara para botar.
1: Sí, sí, sí, efectivamente. Así que, bueno, en fin, as cousas van mellorando e se van facendo mellor, de certo. Pois imos seguir falando todo isto e imos seguir coidándonos, efectivamente, hai que protexerse. Igualmente. Boniteña, grazas. De certo, graciñas, igualmente. Ata logo, Antonio. Boa noite. Isto é Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Boas noites.
1: Boas noites, que tal?
2: Que ven se para ahora mellor que o día.
1: Pois de certo que sí. Estase bastante ben, de feito.
2: Eu collo ánimo hora de noite, ao revés.
1: Eso son terdoia, eu tamén, a verdade. Bueno, estou habitualmente animada, pero é verdade que hasta ahora estou francamente desperta.
2: Sí, sí.
1: Francamente, estaba pensando antes que unha cousa bastante estrana esta enerxía da que dispoño, porque hoxe ademais deliberadamente non tomei café. Non tomei café. Non.
2: Pois era, porque era o programa do café.
1: Non, pois mira, sabes que pasa? Que como, bueno, eu para isto son unha persoa así como moi organizada. Quero dicir, non teño sequera que pensar. Como o meu organismo agora mesmo está así tentando loitar contra unha especie de resfriado e de constipado que sexa, quero darlle pouco traballo, ¿eh? Os rils, o fígado, bueno, o organismo e o estómago tamén, precisamente porque estou tomando unha cousiña para que o proceso vaya mellor. E dixen, pois mira, non vou tomar café, de feito non me apeteceu, que é algo rarísimo, ¿eh? Estou fenomenal.
2: E Carlos tomou-lo?
1: Pois non o sei. A Carlos Ores, sí. Bueno, él habitualmente non toma café. O que tomamos hoxe foi xeados.
2: Ah,
1: eu habitualmente tomo café. Claro, en verán él hai moito tempo que non toma café, pero se non temos sempre unha alternativa. Habitualmente temos zumes e temos outras cousas. En inverno sí, tomamos algo quente, non? Pero últimamente estamos a tomar zume. E hoxe tomamos xeado. Estábamos así dándolle a un xeadiño mentras falábamos. De cucurucho, por certo.
2: Bueno, pois...
1: Pero sí, algo curioso, porque estou fenomenal. Estou moi desperta, moi ben.
2: Estou a ti desperta, xa está sempre.
1: Sí. Iso é verdade. É raro que non estemos despertos, pero bueno. Aquí estamos. Pois pues, fíxate que falaban antes dos pozos do café tamén, pois pues, para facer unha exfoliante así facial. Que tal te levas ti con isto, estes temas da saúde da pele? Como che soa todo isto?
2: Mira, eu vou dicir algo que a mí xa non é raro, é parecer a che mentira, pero...
1: Non, seguro que non.
2: Eu nunca fixe nada especial para coidar a pele.
1: Ajá.
2: Quero dicir que nunca usei cremas.
1: Ajá.
2: Creo que non me fixeron falta, aunque, bueno, na cara, ás veces, ao mellor, pois, unha pouca, pero, bueno, nunca usei.
1: Claro, entón non é nunca, é dicir, algunha vez. Algún tema facial.
2: No, digo que na cara, ao mellor, alguna vez podía usar unha pouca, pero
1: podías botar, pero nunca
2: usaches. No.
1: Ajá.
2: No. Home, botei unha vez que me dera un como se chama, un rapialo...
1: Dermatólogo.
2: Un dermatólogo, tenía aquí unha manchinha xa de moito tempo.
1: Ajá.
2: E botara nese sitio, pero solamente foi eso, un sitio determinado.
1: Ajá.
2: Pero tampouco me expoño ao sol sin ter algo por encima, eh?
1: Ajá.
2: No. Claro. Parece moi serio queimarse sin traza nin xeito.
1: Ajá, ajá.
2: Os que andamos por fora, claro, non é como os que están dentro traballando, claro, continuamente.
1: Claro.
2: Uh-huh. Que nos dá o sol, danos o sol, aunque sea con algo lixeiro de roupa, eh?
1: Uh-huh.
2: Sí, sí. Traspasa, aunque teña poñía roupa, traspasa. Non é como que está nunha oficina continuamente ou un sitio dentro.
1: Uh-huh.
2: Estes días tan calorosos, penso que é abondo poñese a sombra dos árboles. Chega bastante con poñese a sombra dos árboles.
1: Uh-huh.
2: Ou outra sombra que calquera. A min tostándome, non creo que me collan.
1: Uh-huh.
2: Pero a quen lle parece pouco ainda.
1: De certo. E persoas que pasan horas na praia.
2: Ca.
1: O sol. Sí, sí.
2: Cada un, bueno, uh-huh, falamos a nosa maneira.
1: Certo.
2: Desde logo, hai peles que non están san a ser como outras.
1: Uh-huh.
2: E iso notase, debido a tanta... A tanta queimadura do sol.
1: Uh-huh.
2: Se cadra hai enfermedades que non se poden evitar, pero a da piel referido ao sol, creo que uh-huh, sí, eh?
1: Sí.
2: Eu creo que sí.
1: Uh-huh.
2: Outros amigos non, pero isto sí.
1: Uh-huh.
2: Unha cousa é que nos ponía un día, ao mellor, algo sol, pero outra uh-huh, cousa é poñese moito tempo.
1: Uh-huh.
2: Isto é malísimo, para mim, polo menos. Eu xa non aguanto nem no corpo, nem na cabeça. Uh-huh. Sempre ando con gorro, ou un sombrerico pequeno, ou que seja, pero non...
1: Xa. Uh-huh.
2: Así, uh-huh, nada, non son capaz.
1: Xa.
2: Eu tamén teño a piel bastante fina.
1: Uh-huh.
2: E agora non tanto, pero eu fui un rubio de todo.
1: Uh-huh.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Uh-huh. Sí. Quizáis, nese sentido, moitas persoas non son conscientes, non? Da necesidade de protexerse. E incluso pels que son efectivamente pois máis brancas, hai que protexerse máis, non? Eu ás veces o penso, cando ves os cativos na praia, cativiños que teñen, verdade, pois a pel finísima, e bueno, das por sentado que os adultos que están ao seu cargo lles están embadurnando de algo, non? Ou os poñen a sombra, non? Porque sería unha mágoa efectivamente pensar que non se está protexendo correctamente. Pero bueno, como persoas que as ves coa pel blanca e que están vermellos completamente, non? E que dis, ups, esta persoa ten unha queimadura importante.
2: Se tocan unha sábana, madre mía.
1: Claro, vale, oh, fastidio. Sí, sí.
2: Dormes.
1: Claro, claro. Uh-huh. E no podes evitar, lóxicamente. Temos sombrillas, temos sombreiros, temos cremas, temos factores protección total, etc., non?
2: Sí, sí. Eu que distribuo, os grandes se deben ter un alcance, pero os nenos pequenos teñen a piel,
1: sí,
2: bueno,
1: uh-huh,
2: a veces dan pena.
1: Uh-huh.
2: Eso é a culpa de que están con eles, eh?
1: Claro, claro.
2: Hombre...
1: Igual que persoas maiores que teñen a pel tamén pois máis fina xa, precisamente,
2: sí,
1: por idade,
2: sí,
1: que precisamente pois se poden queimar. Uh-huh.
2: Sí, sí.
1: A verdade é que, claro, tamén é posible, claro, que isto da pel non lle prestemos a mesma atención que lle prestamos o estómago, ou o fígado, ou os rins, ou os pulmóns, non? Nos pareza un tema menor. Sin embargo, é importantísimo, porque é a nosa coraza, non? A nosa protección. E tengo moitísimas funcións que son importantísimas. E bueno, pois deberíamos prestarlle tamén atención para tela ben, para tela sana, non?
2: Sí, porque se o sol se un que toca primeiro, unha piedra.
1: Mm-hmm.
2: Se é a primeira cousa que colle.
1: Mm-hmm.
2: E ten o corpo coberto dela. O sea que... Eu de logo é moi importante. Moi importante.
1: Uh-huh.
2: Eu se me acaba de pasar por unha praia ou se tona praia que está ou non con nada.
1: Uh-huh.
2: E a veces vexe alguna persona que oh, eso tira para atrás.
1: Uh-huh.
2: Eso tira para atrás, pero xa, se están eles contentos por moita crema que boten, a ver
1: xa.
2: A ver,
1: eu coñecín a unha persoa hai anos, estaba absolutamente obsesionada co sol, dicir, co tema do bronceado. Xa sabedes que hubo épocas nas que se levaban efectivamente pois as peles moi bronceadas. E lembro unha persoa concreta que tomaba moitísimo sol. Era de tal calibre, a cantidad de sol que tomaba era de tal calibre a deshidratación que tiña na pel. Bueno, era unha persoa que era prácticamente marrón. Bueno, para gustos, evidentemente, hai cores, pero tiña unha cor que era evidente que era, claro, un proceso de bronceado, non si? Tiña pel tan seca que moitas veces tiña que utilizar cremas, porque resulta que, por exemplo, os orbiculares da boca estaban tan resecos que cando falaba se abrían e sangraban. Tiña pel sequísima, sequísima.
2: Era despois xa na vida diaria. Fora sí. Da praia.
1: Fora, sí, claro, porque tiña pel absolutamente marrón. Ia moitísima praia, bronceaba. E tiña pel, surcos marcados, non era unha persoa moi maior. Eu lembro o feito aquel que a mí me deixara completamente alucinada de que tiña... Sabes cando tes, por exemplo, unha gripe e se te resecan os beizos, non? Mm-hmm. Entón tes esa zoa como deshidratada e ás veces pues, podes ter unha pequena heridinha porque se, os beizos teñen unha pel moi fina, claro. E bueno, pois pues, imagínate, as comisuras da boca... Poin, se abrían, claro, porque estaban sequísimas, cando falaba, cando ría ou que sexa, e dicías tú, ups, completamente deshidratada. E sangraba. Era algo tremendo. E tiña uns surcos marcados na pel, evidentemente, claro, parecía maior do que era. Porque o sea, esa deshidratación produce arrugas, claro.
2: No sé, eu teño visto, a veces puñían como unha especie de para tapar os ollos, e aí se cubrían,
1: Me chamaba a atención. Efectivamente, pois, que lle gustaba. É dicir, claro, a cada persoa ten un gusto distinto. Claro, unha cousa é que che guste bronceado e outra cousa, claro, é que che esteas xogando a saúde por ter unha cor de pel, non?
2: É unha cousa de estar andando, por exemplo, pero te gostas paradas aí xirnándose aí.
1: Sí.
2: Ai, para mí eso non vale. Non son capaz, Dios me libre.
1: Xa.
2: No. Pero bueno, eu non digo coller un color, más ou menos, pero, eu non vallo para iso, non me aguanto o corpo.
1: Cousas básicas como un producto para despois do afeitado ou unha crema de mans, tampouco tes utilizado?
2: Eu uso moitos guantes.
1: Guantes,
2: Moito, bueno, uso bastante, chegando no traballo, uso.
1: Sí, eu non xerdín os utilizo sempre tamén.
2: Sabe o que non me gusta, guantes moi apretados, que non...
1: Claro.
2: Me ven flojos, tirando... Sí. Flojos demais, pero eu sinto me ven coeres.
1: Ajá.
2: O mellor do número 9, incluso 10. Sí. Moi xustado xa a man, non. No, eu temos aquí unha filla de miña irmã, a miña sobrinha. Traballa con dentista, ten uns guantes,
1: Sí.
2: Apertadísimos, eu a min quita a circulación.
1: Xa. Isto tamén bueno, é para gustos, para sensacións, claro. Cada un nos ajustamos as medidas de protección como queremos. Pero en principio, tes as mans protexidas e non sentes a necesidade tampouco de hidratalas ou de facerlles algo, non?
2: Pois non,
1: Non.
2: Digo non.
1: Xa.
2: Non, se me carciaran ou algo, sí, pero non.
1: Sí.
2: Eu só non sabe bastante guantes,
1: Xa.
2: Dime, miña irmán, eu non son capaz de andar con eles, e pois eles son, bueno, a ver.
1: Claro. No, e hai traballos nos que efectivamente andar sin guantes, claro. É evidente, a mí, por exemplo, algunhas tarefas de xardín molestanme os guantes, non? Porque quererías ter unha man máis fina, non? Para facer certas cousas, certas tarefas. Sí. O que pasa é que, claro, faz dano. E te podes efectivamente ferir ou podes... Bueno, son moitas cousas, non?
2: Claro.
1: E para hacer determinados traballos, claro, hai que protexer as mans. Para iso son os guantes.
2: Sí, protexer.
1: Claro. Pois haberá que seguirse cuidando.
2: Eso.
1: É importante cuidarse, non si?
2: Eu creo que sí. Creo que o tema do xe, ben, merece ben importante.
1: Bueno, porque temos pel e porque a saúde da pel é importante.
2: E
1: cando hai problemas de saúde... Pois, que lle pregunta moita xente, efectivamente. Que siga agardando cita no dermatólogo, que ten problemas de moito tempo. Hai persoas que non dan co que pasa e levan durante moitísimo tempo tamén problemas que se van cronificando. É unha molestia importante. Importante.
2: No, bueno, xa se falou moito no programa, pero podeches haber traído un dermatólogo.
1: Bueno, o concepto hoxe e a idea unha vez máis é falar do que pensamos, é dicir, da experiencia que temos como cidadáns, e a partir de aí, pois bueno, as preguntas ya temos que facer o profesional, pero cada un e cada unha na casa toma decisións tamén con respeito á súa saúde. Igual que tomamos decisións con respeito á nosa alimentación, sen ser profesionais de nutrición, pero bueno, se supón que aprendemos o suficiente para tomar decisións maduras, supónse que se temos algunha dúbida neste sentido, debemos preguntar, e a partir de aí, operar.
2: Bueno,
1: que non tomamos decisións caprichosas ou sin información, claro.
2: O que máis e o que menos se debemos saber e...
1: O básico, a lo menos.
2: Exacto, ¿no? Exacto.
1: A lo menos eso.
2: Pero claro.
1: Bueno.
2: Además, o tema hasta de unha hora apropiada, porque como que es lindo, casi estamos empezando, ¿no, Bran?
1: Claro, claro.
2: Sí.
1: E xa veremos como estamos, e xa veremos os problemas que temos despois do verán, e bueno, algunhas, de feito, hai xente que ten que queimaduras importantes, por tomar un pouco a broma isto do sol, e moitas outras cousas. Pois, Suso, grazas por estar con nos tamén esta noitiña. Continuamos.
2: A grazas que deixe pagar por, aparte, por fazer estes temas.
1: Non, forma parte da actualidade, apetecía, non?
2: Pero...
1: Apetecía, non? Está dentro das nosas funcións, pois eso, falar, divulgar, traer a colación y convidar a pensar.
2: Está bien,
1: luego cada
2: está
1: un,
2: muy bien, muy bien.
1: Cada una casa que decida.
2: Está muy bien este tema, sí, señor.
1: Pues, gaciña, Suso, agardo que pases una bonitiña y seguimos la próxima.
2: Igualmente, gracias.
1: Gracias.
2: Chao.
1: Muy bonite. Hasta luego, guiño. Muy bonite. Bueno, supongo, Sonia Rodríguez, que tienes por ahí preparado a R. Kelly con su fábrica de chocolate, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, no, tenemos la sintonía, nada, tenemos la sintonía ya uno, pues ya estamos, que estamos en la línea final de nuestro programa. Bueno, llegando prácticamente ya un jueves, 9 de julio de 2026. Bueno, mañana volveremos a reunirnos a partir de las 9 de la noche, cambiaremos de tema, recibiremos a nuestros invitados, te invitaremos a que participes, bueno, y la idea será seguir charlando, seguir conversando, seguir buscando nuevos asuntos a los que dedicar una charla, una conversación, una reflexión, lo que quieras, si las ideas que puedas tener cada una y cada uno. Bueno, hemos terminado la edición 4969 de nuestro programa. Llegamos a un jueves que ya es 9 de julio de 2026. Esperamos que sea un día estupendo, que vayas preparando ya el fin de semana y bueno, pues que sigas escuchando Radio Voz, que esa es la idea, que sigamos sumando también. Acércate si quieres a la noche con Esther en Facebook y sigue también opinando, lo hacéis algunos después del programa con respecto a los temas, a las cuestiones que se nos van ocurriendo. Al frente del control técnico de sonido, Sonia Rodríguez, hablándoos una vez más, Esther López. Disfrutemos pues de este jueves. Hasta mañana.